بله کیم دارم هم زنی کرد کیم دارم هست کیم دارم هست کیم دارم هست کیم دارم هست کیم دارم Keep them hands up. They do on shit. 5 minutes ago. 5 minutes ago.